ama me kaye se abrewa bi wo asori ho na no din se so fo preachia se no be diji hu aye ni nema no che se eye obi fama osu what do you do obi ho a osha binti so the osha no eris